gora fudna pele te mangala gano fana we have te sna sna se nai ngar nur burvale ngatang nure wow amara ndo fudna pele ngeduko burene